0: Dragi slušalci, dobro veče i dobrodošli u Radio Krug. U narednim minutima informisat ćemo vas o kulturnim događanjima u Švajcarskoj i cijelom svetu, a svetu uz dobru muziku. Slušajte nas na talasima kanala K. Program emitujemo na frekvencijama 94,9 MHz, područje Baden-Wettingen 92,2 MHz, područje Zofingen-Olten 103,4 MHz. Pratite nas i na internet stranici www.kanalka.ch kao i na našoj internet stranici www.radiokrug.ch. Naravno, pratite nas i na našoj Facebook stranici Radio Krug. Iz kruga, o krugu, u krug. Uživajte!
1: Više od jednog veka naši sunarodnici su ostavljali neizbrisiv trag u istoriji, nauci, umetnosti i društvenom životu, kako u Švajcarskoj, tako i u svetu. Vođeni uzorom predaka, naši ljudi rade i dan danas na očuvanju kulturne baštine, kao i na gradnji kulturoloških mostova, prenoseći budućim pokolenjima amanet, ali i predstavljajući zemlji domaćina naše kulturno bogatstvo. Krugovanje je mesto gde pričamo priče koje ostavljaju trag u vremenu i nauk za nesaborav, a nauk daje primer koji treba slediti. I upravo takve priče večeras nastavljamo da beležimo u našem krugu. Večeras nam je posebno drago što je ponovo sa nama čovek kojeg poznajemo i sa kojim se družimo već toliko godina, čovek sa kojim smo već razgovarali, čiju smo priču slušali, ali čiji životni i profesionalni put ima još mnogo koraka koje vredi ispričati. A večeras je sa nama da zajedno najavimo još jedan krug na plesnom podijumu. Jer od 3. septembra do 1. oktobra počinje novi ciklus njegovog kursa plesa, novi termini, novi polaznici, novi koraci i novo druženje. I zato je ovo pravi trenutak da ponovo razgovaramo, eto, o plesu, o ljudima, o pokretu, ali i o svemu onome što nas ples može naučiti. Večeras u krugovanju petkom Radio Kruga ponovo pozdravljamo Gorana Jankovića, plesnog majstora, učitelja, sudiju, mentora i čoveka koji je svoj životni put obeležio ritmom, pokretom i ljubavlju prema plesu. Zato ostanite s nama jer ste na pravom mestu. Dobro večer vam želi vaš Radio Krug.

0: Jedan gost, jedna priča. Krugovanje petkom od 20 časova. Samo na kanalu K u emisiji Radio Krug.
1: Goran Janković je rođen je u Nišu, a odrastao u Cirihu, u kvartu Sebah, gde danas živi. Njegov život je spoj dve kulture, dva ritma i dva sveta, balkanske topline i švajcarske preciznosti. Iako se profesionalno bavi ekonomijom i godinama radi u velikim kompanijama, njegov pravi jezik od uvek je bio ples. Od ranih 80-ih pa sve do 1990. godine aktivno se takmičio u latinoameričkim i standardnim plesovima. Postaje trostruki šampion Švajcarske, osvajač evropskih medalja, finalista i polufinalista svetskih prvenstava. Takmičio se širom Evrope, u Nemačkoj, Austriji, Italiji, Francuskoj, Danskoj, onda je došla i Engleska, pa onda Španija, i svuda nosio isti ritam, istu strast i isti prepoznatljiv potpis. Kasnije postaje diplomirani plesni učitelj, nacionalni i međunarodni sudija i jedan od prepoznatljivih plesnih autoriteta. Od 1994. do 2007. godine vodi svoju plesnu školu Dance Studio Goran Janković u Schaffhausenu, mesto na kojem su generacije učile ne samo plesne korake, već i disciplinu, samopouzdanje, odnos prema partneru i umetnost pokreta. Kao i svaki čovek, i Goran je kroz život prolazio kroz teške trenutke. Bilo je udaraca koji čoveka zaustave, ali ga istovremeno nauče da još bolje upozna sebe. On je nastavio da stoji, da radi, da podučava i da stvara. Ples je ostao njegov oslonac, njegova snaga i način da ostane veran sebi. Danas je i dalje aktivan kao sudija, pedagog i mentor, a pred nama je još jedan njegov plesni krug. Od 3. septembra do 1. oktobra počinje novi ciklus njegovog kursa plesa, nova prilika da za sve one koji žele da nauče prve korake, usavrše svoje znanje, ali i za one koji žele da kroz ples upoznaju nove ljude i jednostavno uživaju u ritmu. I zato smo večeras ponovo sa njim, jer neke priče ne treba ispričati samo jednom, neke priče se nastavljaju, a Goranova se baš kao i ples nastavlja korak po korak, u novom ritmu i u novom krugu.

0: A ove ritmove, ove melodije volimo kada ovako počne emisija. Dobro da noća, Gorane.
1: Dobro vas, bolje vas našao, dobro večer.
0: Smo dobro počeli, super, izabrali pravo.
1: Super, super.
0: Znaš šta, baš sam odlučila da istu muziku pustimo kao prošli put. Da. Naprosto to prati tvoju priču.
1: Lepo.
0: Eto, još jednom dobroveče i dobro nam došlo ponovo u Radio Krug. Mi se, eto, kao što smo rekli, već poznamo godinama. Ovo nije naš prvi razgovor i baš zato mi je posebno drago što si ponovo s nama. Ovaj put povod je malo drugačije. Kreće novi ciklus tvog kursa, počeo juče, jel tako?
1: Tako je.
0: I trajeće do 1. oktobra i nekako nam se učinilo da je pravi trenutak da ponovo otvorimo priču o plesu, ali ne samo o korecima, nego o tome šta čovjek dobija kad nauči da pleše, šta ples menja u čoveku i zašto se ljudi iznova vraćaju tom osjećaju ritma, pokreta i slobode. I mnogo ti hvala što si ponovo našao vreme za našu priču.
1: Hvala za poziv. Uvek rado dolazim ovde.
0: Jel svidalo ti se, jel tako?
1: Naravno, kako
0: da. Ispričamo se kao ljudi i tako.
1: Tako je, jeste. Dobro se osjećamo, to je ono što je važno.
0: To nam je najvažnije, jel tako, Tanja? Da, naravno, onako, pa, domaćinski.
2: Pa, naravno, dragi gost, dobra muzika, dobra priča i onda je sve okej. Okay.
0: Tako je. Kada smo prvi put razgovarali, pričali smo o tvom putu kroz ples, danas bih krenula malo drugačije. Kada pogledaš sve ove godine iza sebe, šta je za tebe danas ples? Da li još uvek takmičenje, disciplina, tehnika ili je postalo nešto mnogo dublje, deo karaktera i načina života, rekao bih?
1: Ples je i medicina.
0: Tako je.
1: Za ljude. Ono što je važno. Efektivno.
0: Apsolutno.
1: Jer neko ko se bavi sa tim uživat će, bit će mu bolje. U svakom smislu će se posle, nakon plesa bolje osjećati.
0: To se slažem sa tobom, dobre vibracije uvek su i više od leka, što kažu.
1: Mi sada ne radimo ples da bi se takmičili, ne mora svako da se takmičimo, oni koji se takmiče, koji to kao sport rade, ali za većinu ili opšte za ljude, za svakog ko se kreće sa muzikom, uz neki ritam, uz neku melodiju, on će se posle puno bolje osjećati.
0: Kako ne? Šta je za tebe danas ples još pored toga? Životni moto, ja bih rekao.
1: Za mene puno, za mene deo života.
0: Da?
1: Da, celog, od malena. Ali nisam ja prvo bavio ovim palnim plesom, ali ja sam počeo folklorom. To ono što je važno.
0: To je jako
1: važno. U švajcarskom folkloru sam počeo u crkvenoj srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini. Tada kad se stvorila srpska pravoslavna crkvena opština.
0: Na Sebahu, je li tako?
1: Ne, to je u Colika što se dole bilo.
0: A, da, pravo si.
1: Tako.
0: Sećamo se svi toga.
1: I isto smo imali orkestar, svirao sam harmoniku. A plus imali smo ovaj, pored veronauke, isto smo imali i folklornu grupu. I onda smo nastupali na različitim mestima. Dva važna termina su bila tada. To je bio ovaj Đurđevdanski uranak.
0: Čuveni Đurđevdanski uranak.
1: I jesenji sabor. To su ta dva eventa koji su bili u tom vremenu
0: najudarniji.
1: Da, i u centru Švajcarske i cele Švajcarske su svi dolazili.
0: I to moram da kažem za one koji za ovu novu generaciju s toga sigurno i neseće, nisu im pričali, to je bilo toliko važno učestovati, biti prisutan na takvim događajima i bilo je dosta i Švajcaraca i drugih zemalja, dolazili su da se družimo.
1: Bili su u to vreme svi ljudi iz cele Jugoslavije.
0: Tako je.
1: Znači, tu su i svake republike su bili prisutni ljudi.
0: Da,
1: jer imaju našu kulturu, našu muziku, našu hrana, sve to. I Belmonat, u Cofingen je to tada bilo. Sad je na drugim mestima.
0: Pa vidi, kažu ljudi da ko nauči da igra naše igre, neće mu biti teško ni jedan svetski ples da nauči.
1: To je i ja sam tog mišljenja.
0: Jel tako?
1: Slažem se sa tobom, tako je, da.
0: ta gipkost svih tih pokreta, da ne pričamo o onim malo težim koreografijama koje su neverovatne, pa kako da ne naučiš lako sve ostalo, jel da?
1: Tako je. Eto, slažem se.
0: Eto, od juče je počeo kurs, jel tako, trajeće do 1. oktobra. Šta očekuješ od ovog novog ciklusa? Ko može da dođe? Da li je kurs namenjen samo ljudima koji već imaju iskustva ili može da dođe neko ko nikada ranije nije blesao?
1: Ne, ovaj kurs je namenjen za svakoga. Svako ko želi da pleše, ko još nikada nije plesao, ko je već plesao, ko ima iskustva, ali naravno kurs je napravljen za početnike, znači počinjemo da bi svakoga na neki način zadovoljili, da ljudi nauče nešto polako i na tome gradimo, u svakoj lekciji ponavljamo ono što smo imali i dodajemo još nove elemente, nove plesove i tako dalje.
0: Sad imam ljudi koji kažu često, ja nemam osjećaj za ples, a možda zapravo imaju strah da naprave prvi korak. Da li se osjećaj za ples može naučiti? I šta bi rekao čoveku koji želi da dođe, ali misli da nije dovoljno talentovan?
1: Smatram da svako može naučiti. Ko želi, on će sve naučiti. Ne mora biti majstor u tome, mora ići na turnire, ali naučit će, jer mi radimo on za zadovoljstvo, radimo jednostavne stvari i ubeđen sam da ga mogu naučiti i da će osetiti.
0: Čak i kad nema talent, to se broji, jel tako?
1: Pa naravno se broji. Radimo po ritmu. Ritam se čuje i onda on može naučiti da čuje ritam i po tome posle da se kreće.
0: Tako je.
1: Imamo dve noge i to
0: ma i postoji onaj fenomen kod ljudi koji i ne čuju da odlično igraju, jer se kroz telo osjeća ritam, takt, i to je neverovatno gledati. Ja sam imala prilike, kad pomenu folklor, jednom da gledam ljude i mislila sam stvarno da ne znam koji je ansambl u pitanju, međutim to su ljudi koji zaista imaju smetnje sa slukom, ali su odigrali kao, ma kako, znači sve može kad se hoće.
1: Sve može kad se hoće i smatram da tako nam ovaj koncept napravljen, u stvari napravio se takav koncept da stvarno svako nauči onu bazu da bi mogao da se kreće sa jednostavnim stvarima, da pleše uz, tako reći, većinu muziku, većinu ritma koju imamo.
0: E sad da te pitam, koje grupe sve dolaze u obzir, da li imaš i one za, eto, ok, početnike, ali za mlađu generaciju, za uzraste, ili kako to ide
1: to
0: sad?
1: To nema veze, do sad smo imali baš
0: pomešano
1: mlade.
0: Pomešano sve.
1: Jeste,
0: pa
1: pomešano,
0: jeste,
1: tako, jeste,
0: pored.
1: Pomešano, tako je. I senjore.
0: Da.
1: Znači imali smo skroz mlade, to su bila deca negde 15-16 godine,
0: okay.
1: Pa onda malo stariji, negde između 30 do 40 i onda onih koji su preko 50 već.
0: Pa to je najbolje kad su svi zajedno u prostoriji. To je onda
1: radost. To nije bio nikakav problem. Da.
0: Ti si prošao ogroman put od takmičenja, šampionskih titula i evropskih i svetskih podijuma do rada sa ljudima i podučavanjem. Šta je danas važnije, talenat ili upornost?
1: Talenat je baza.
0: Dobro.
1: Bez rada posle nema šanse upornost za uspeha. Tako je. Je.
0: Tako.
1: Znači upornost ipak treba. Naravno, onaj ko ima talenat, njemu je lakše malo da dođe do nečega, ali ipak mora da radi, da bude uporan, svo vreme trenira.
0: Pa dobar, plesač se zapravo stvara radom. Ne može samo da budeš talentovan, mislim. Moraš da imaš disciplinu, jel tako?
1: Talenat se odmah vidi kod ljudi kada neko pleše, ne mora da zna šta da pleše, ali taj talenat se vidi kako se on kreće, kako se on već automatski sam individualno kreće. To odmah vidim. To je onaj talenat koji vidim, da li on oseti ritam, da li on oseti melodiju. Ali posle, ako ono će da se takmiči, to ima puno, puno stvari koje su onda važne i onda naravno na tome mora raditi. I onda to nije radnja dve, tri nedelje, nego to su godine i godine.
0: Apsolutno, da bi sve teklo kao čamac. Po ti si, to mora da se radi. A kad smo već kod čamca, da čujemo Olivera Marković.

0: Eto, vratili smo se u neka lepa davna vremena i uvek čujemo ovu pesmu, ja se setim našeg Srđana Popova, morat ćemo malo više da se sećamo i tih njegovih pesama.
1: Da, da, slažem se.
0: Gogi, vraćamo se u priču. Kada čovjek uči ples, on zapravo uči mnogo više od samih koraka. Uči da sluša partnera, da prati ritam, da ima poverenja, da pogreši, ali i da nastavi. Da li misliš da ples može da promeni čoveka i van plesnog podijuma?
2: Ubeđen sam u tome. Ubeđen sam u tome. Ja. Kao prvo, on mora da nauči isto sam sebe, da seti sam sebe gde stoji, kako stoji, da balans da ima, da ravnotežu, sve te stvari, to će kao prvo naučiti. Onda kada pleše parne plesove, znači kada pleše sa nekim, onda ni on sam koji može radi sve kako hoće, nego ima partnerkinju ili partnerkinja partnera i onda tu se mora uskladiti to.
0: Posvećenost.
2: Tako, jeste. Znači, to ne može samo biti
3: idemo,
2: navalimo, ne, to ne ide tako. Nego.
0: Bravo.
2: I u tome se onda posle ovaj, kako se kaže, on izgradi ili nauči da ne može ići sve po svome, nego mora kao tim da radi, a ne bravo. kao pojedinac.
0: I to se naravno posle i u životu preslika.
2: Naravno, tako je, da.
0: Zato ljudi, idite na plesove i malkice da se vratimo nekim lepim vrednostima koje smo zaboravile. I zaboravili, jer pazi, ovaj život je takva neka trka da se često zaboravi. Ko se moram sam, ne moraš sam, ali dovoljno je da imamo i poverenje onog drugog. A poverenje se izgrađuje kako? Poštovanjem i posvećenošću.
2: Tako je, to je baza.
0: Apsolutno. Tvoja plesna škola je kroz godine bila mesto ono kroz koje su prošle brojne generacije. Šta je tebi najvažnije da čovjek ponese sa tvog časa?
2: Najvažnije sad kada se radi to kursevima gde ljudi idu da nauče nešto bez da imaju nameru da plešu posle turnire, važno su oni zadovoljni i da oni stvarno nauče nešto.
0: I da steknu neko samopouzdanje, je li tako?
2: Pa naravno, ali najvažnije je ono da su oni zadovoljni i da se osjećaju dobro nakon kursa. I da imaju volju da nastave dalje.
0: Tako
2: ako im se sviđa, oni će nastaviti dalje. Ako im se ne sviđa, onda naravno da neće.
0: Ali ja mislim da kod tebe onaj ko dođe, on i ostane na kursu.
2: To je mene održavalo do sada, tako.
0: Bravo.
2: Je.
0: Bravo, pa to znači da radiš dobro po svoj posao. Ali znam, ti voliš to, je li tako?
2: Naravno, volim i znam da znam. Znam da znam, da.
0: To je jako važno.
2: Dve stvari, znam da plešem, ali znam isto da znam da naučim ljude kako da plešu.
0: To je jako važno.
2: O tome se
0: jer radi. Jer postoje ljudi koji znaju, ali ne umeju da nauče onog drugog.
2: Tako.
0: I za to je potrebno umeće, ali dobro, godine su prošle pune muka, što kažu. Da, i što je jako važno, na tvojim časama se ljude upoznaju. Pa se tu rode lepa prijateljstva.
2: Taj off-efekat isto postoji. Da dođu ljudi koji su single, koji su sami, i onda upoznaju nekoga, pa od toga može biti neka trajna veza posle.
0: Svi vi koji se single strk kod Gorana.
2: Tako je. Svi single su dobrodošli. Apropo, kad smo sada kod single, mi uvek imamo više žena koje plešu nego muškaraca. To je, moram pomenuti, to ne samo na svim kursima, to isto već kad se tiče kod dece. Kad su dece, to ima puno više devojčica nego dečaka. I kasnije isto puno više žena koja plešu nego muškarci. Znači, muškarci, dođite.
0: Vidi, činjenica je da je na svetu ženska populacija u brojnijem stanju. To je jednostavno ono, nešto što ne može da se pobije i zbog toga, pogotovo na takvim mestima gde je ples, gde su te fine stvari, uglavnom dođu više žene. A ima toliko talentovanih muškaraca koji ne znaju da umeju lepo da, nego kao, ma de ja kao muško, znaš, onaj ima taj sindrom da ja kao muško, ja ću sad da igram, u stvari ta si muško kad umeš i to. Nekad je to recimo bilo 60-ih, 70-ih godina, ko ne zna da igra, ne može ni da ima devojku, ili tako?
2: Ja smatram ovaj da puno muškarci ne žele da igraju i ja se plaše. Kako ću se ja sada postaviti, ako pogrešim nešto, onda katastrofa.
0: Pa ne smemo biti
2: znači,
0: takvi plašnici.
2: Znači, onda bolje da ne plešem, nego nego da napravim neku grešku, a greške svako pravi, to najmanji problem.
0: Bravo, Gogi.
2: Tako je.
0: Nećemo danas da plešemo, sutra nećemo ovo, treći dan nećemo ovo, pa ne možemo samo da se plašemo.
2: Kako je život to? Tako je.
0: Kao ja ne umem, ja se bojim, pa onda sedi kući, ništa, nemoj da radiš.
2: Ali je zato važno, kada muškarci krenu da plešu i vide kako je to lepo, kako je to uspešno u svakom smislu, da li sada da upoznam nekoga, partnerkinju ili bilo kako, onda oni to intenzivno rade i nekada neki intenzivnije rade nego
0: je li tako?
2: Efektivno.
0: Bravo.
2: Tako.
0: E. Ja. Rekli smo da živimo u vremenu u kojem se ljudi sve manje druže u život, to je činjenica. Mnogo toga se preselilo na telefone, društvene mreže, internet, a Place traži čoveka pored čoveka. I da li je upravo zato Place danas možda potrebni nego ikada?
2: Ja mislim potreban je sigurno. Već je potreban kao onaj kao opšte obrazovanje. To bi trebalo već deca u školi već da imaju, smatram već u školi da počnu sa tim, jer tu će naučiti isto da osjećaju sami sebe, da osjećaju kako sa partnerkinjom, sa drugom personom nešto igrati, jer u plesu nije samo ovaj i stav, moraš imati stav, znači oni će bolje stajati, imaće sve će mi će lakše posle.
0: Zdravi odnos prema telu.
2: Tako.
0: Jer to je jako važno. Plivanje kažu da formira telo, međutim, najnovije studije kažu da upravo ples je na broj jedan što se tiče formiranja tela, ispravnog držanja.
2: Jeste. U plesu imamo to ispravno, to je tačno, ali imamo onaj drugi efekt, socijalni aspekt,
0: dakle,
2: i kulturni aspekt, muzika, melodija. Te tri stvari, to je ono što
0: spaja ljude
2: i što je magično i za zdravlje, i za osjećanje, za psihu, za sve. Za svakog
0: čovjeka. A gde je i ta frekvencija? Sami mnogo čitam o tome u poslednje vreme, da taj zvuk, pokret pravi, što kažeš ti, magiju, i dobra muzika pravi tu neverovatnu frekvenciju koja dobro utiče na tečnost u nama. I zato se dobro i osjećamo posle toga.
2: Tako, uvek.
0: Jeste. Tako da, eto, kao što rekao smo, od juče je počeo kurs, do 1. oktobra traje, ne časite časa, javite se Goranu. Mi smo izbacili kod nas ovaj flyer, uvek, naravno, to su lepe stvari koje moramo podržati. I pričat ćemo mi još o tome, ali sad je opet vreme da malo zaigramo.

0: Eto, vraćamo se ponovo u priču. Gorane, hajde sada konkretno da pozovemo naše slušalce. Gde se održava tvoj kurs? Rekli smo, ali uvek treba ponoviti. Kako mogu da ti se jave? Šta bi trebalo da znaju svi oni koji razmišljaju da nam se pridruže od septembra do oktobra? I naravno, da li mogu da dođu i, to smo rekli, za potpune početnike, ali sad potpuni početnici svih ono, nacija, ne samo naša.
1: Naravno, svako može to pristupiti.
0: Dakle, gde se održava kurs?
1: Održava se ovaj u Landhus Seebach. To je baš gde je Tromenstation, znači zadnja stanica tramvaja, autobusa. Tu je odmah taj Landhus. Okay. Ima velika sala.
0: Okay.
1: Tako je. Gde se može prijaviti? Ili na moju mail adresu goran.janković@bluewin.ch ili na mobilni telefon 079 462 6850.
0: Eto, sve ste čuli. Da kažemo takođe, jako je važno koliko...
1: A i ono što je, može doći, nek samo dođe tamo u Landhus, ne mora se ni prijaviti, nek dođe, nek vidi da li mu se sviđa, nek proba.
0: Tako, pa to je i najbolje.
1: Naravno, da, ali bolje je to... kada znamo nekog da li će pristojati ili ne, ali svako je dobrodošao i da baram vidi i da isproba.
0: Svako to možeš i da kažeš sada nemačkom, also, wo finden wir...
1: Wo findet der Stadt? Genau. Im Landhus, Landhus in Seebach. Tromenstation Seebach.
0: Okay.
1: Der Landhus ist gerade neben der Tromenstation. So ist es.
0: Kommt einfach.
1: Kommt einfach vorbei, ja.
0: Absolut.
1: Für alle.
0: Ti si kroz Splet upoznao različite ljude, različite kulture, različite mentalitete, jel tako? Koliko Splet može da bude most između ljudi i kulture?
1: Nevratan most. Mi nemamo nikakve probleme. Ljudi koji plešu, svi zajedno se druže, svi pričaju zajedno, rade zajedno, treniraju zajedno i tu nema veze odakle su, koje boje su, koje vere su, koje nacije i tako dalje.
0: Da se sve brišu. Na plesno podijemo...
1: Naravno, kako se kaže, na turnirima to je drugi duh, jer tu imamo konkurenciju. Tamo se ljudi takmiče, ali da nema veze da li je to ista nacija, onda sve su to protivnici na turnirima, oni koji se bave turnirima.
0: Dobro, to je pogotovo drugačije.
1: Ali inače na plesu, pa svi se druže i kao što vidim, ne samo u parnim plesama, nego isto kada bude neke folklorijade, nisu to samo naši Srbi ili nego tu budu nekada iz Latino Amerike, iz Afrike, iz drugih zemalja i svi se lepo druže.
0: Ma tad se briše sve.
1: Muzika, ritam, melodija.
0: Bez obzira odakle čovjek dolazi, na kraju ipak svi razumemo jedan isti jezik, a to je jezik ritma, je li
1: tako?
0: Tako. I to je jako važno. Ma muzika govori sve jezike sveta, je li tako? I za kraj jedno pitanje koje smo ti možda već postavili, ali sada posle svega što si prošao, možda ima potpuno drugačiji odgovor. Kad bi morao da svedeš svoju životnu filozofiju na jednu rečenicu, šta bi danas rekao? Šta bi danas Goran sebi rekao? Šta sam prošao, gde sam bio?
1: Puno sam prošao, puno sam doživao. Ima puno stvari koje bih naravno drugačije uradio, ali to se ne može ponoviti, ne može to. Život ide dalje, znači moramo za budućnost najbolje uraditi što možemo. Uvek pozitivno misliti, kao što smo malo pre razgovarali, kakve su ti misli, takav ti je život. Znači pozitivno misliti, imati uvek pozitivnu energiju i ako padnemo da se dignemo i da radimo dalje.
0: Ne, to si baš lepo rekao, ne postoje. Mnogo ljudi kaže, ma ne bi ja ništa tu dirao, šta je bilo da je bilo, ja sam uvek mišljena da bi ja tu mnogo što promenila, ali to se desiti ne može, ne bar u ovom vremenu, ali treba, tu i ojačamo, je li tako?
1: Tako, ima stvari koje možemo promeniti, moramo uvek stavljati ciljeve, raditi na projektima, da li profesionalno, da li privatno, nema veze, na tome moramo, ako ne postavimo te ciljeve, ne možemo ih ni postići.
0: Apsolutno.
1: Ali ne možemo nešto što je bilo, što se dogodilo i što tada nije uspelo, to se ne može ponoviti. To
0: ne možemo da ostanemo tamo.
1: Ne,
0: znaš,
1: to je tada bilo. Ne, moram ići dalje.
0: Tako. A ti si, ja to i imao teške situacije u životu, ali je zahvaljujući i plesu i tom duhu si nastavio dalje, jer život je takav kakav tako, je.
1: Život teče dalje.
0: Apsolutno.
1: Rađaju se unuci i to unuci,
0: treće unuke. Treće na putu, kako tako, sam čuo, jesu, čestitamo.
1: Unuku, unuka i treći unuk će biti u decembru, oko 22. decembra otprilike.
0: Wow! Ja. Pa to je tako neki jarac ili strelac.
1: Ja mislim da je strelac, ne znam. Pa a da, može jarac. A ne, jarac. Jarac je.
0: Pa onda ćeš jarac imati, znaš kakvog čoveka.
1: Slađana je isto jarac.
0: Ja sam. Zato ti kažem. Gorane, šta bi poručio mladim ljudima koji tek kreću u priču plesa? Ne mislim pritom na prve korake čisto iz neke, eto, znatiženje, nego one početke koje to vezuju kasnije za svetske bine i za, eto, svet, što kažu. Šta bi ti njima poručio?
1: Probajte. Vidjet ćete da li vam se sviđa, ako vam se sviđa, nastavit ćete dalje, radite intenzivno na tome. Mm-hmm. Učit ćete automatski.
0: I ne
1: slušajte
0: sa strane ništa.
1: Ma ne, naravno, to ne veze da li sad ples ili šta, ali u plesu ne slušati, imati cilj, raditi na tome, a poslije će lako ući i u taj krug ljudi koji treniraju, koji se bave turnirima, koji ne samo plešu iz razonoda, nego plešu da bi se takmičili. Mm-hmm. To je malo drugačije, jer to treba puno rada, puno discipline. Mm-hmm. Oni moraju uzeti puno vremena za treninge.
0: To je svakako.
1: Nije to samo, dobro, danas ću da plešem, danas mi je volja, sutra nemam vremena, pa sutra neću, pa kako bude, kako bude, to ne ide.
0: Tako.
1: Ali to će sam individualno vidjeti da li on želi ići tim put,
0: da li će
1: tim pute, da li voli taj segment gde se ljudi takmiče, jer ako ti nemaš ono da ti voliš da se ti takmičiš, onda neće se baviti s tim. A i ne mora svako se takmiči. Važno samo da oni plešu i da osete da taj ples je to, kao što su na početku rekli, veoma dobro za svakoga što se tiče psihičkog i fizičkog zdravlja.
0: Apsolutno, da se slažem. Nisam te pitala, da li recimo na tvojim kursima postoji odjeljak baš za te ljude koji se žele takmičiti i da li planiraš da nekoga od tih mladih ljudi izvedeš na eto, međunarodno takmičenje?
1: Naravno, ako se dogodi da imamo mlade ljude koji stvarno imaju interes, onda njih stvarno podržavamo i sa njima treniramo. Mm-hmm. da bi ušli u taj svet turnira, takmičenja. Mm-hmm. Naravno, ali kurseve koje mi pravimo sad na početku, to je za svakoga. Znači, tamo nemo nije to izvozno samo za one koji žele da se bave takmičenjima. Mm-hmm. Okay? Ali kad se dogodi da neko ima da vidi da ima talenat, i onda kad se stvori da oba da ima talenat i muško i žensko,
0: da, to je
1: to ono što isto važno, je to tim, znači ovde od dve persone. Mm-hmm. I onda naravno njih podržavamo i motivišemo ih da taj put nastave dalje.
0: Bravo. Hajde da ponovimo još jednom, gde će biti kurs, dokad traje, koliko košta, to nismo rekli, i naravno na koju adresu, na koji telefon, sve ono što si malo preko, da ponovimo svakako.
1: Dobro, ovako, kurs je u Landhaus Seebach.
0: Ok.
1: U Cirihu, Landhaus Seebach, Cirih Seebach, Tramenstation. Traće do početka oktobra. Košta 300 franaka za par. Oni koji su single, plaćaju 165 franaka. Mhm.
0: Dobro.
1: Ima si još nešto pitala?
0: Znači, rekli smo sve.
1: I onda kad to je četvrtkom.
0: Znači, to je jako važno.
1: Od 20 do 21:30. Ali mi smo uvek minimum, osim smo duže, jeste, tako, da.
0: Naški, je li tako?
1: Tako, jeste, da. Ali počinje u 20. Znači, Landhaus Seebach u 20. Svako četvrtka.
0: Ili imamo još nešto da kažemo u vezi toga?
1: Dobrodošli svako ko nek dođe i bez omaldih, bez da se, kako se kaže, najavi, neka dođe, neka vidi da li mu se sviđa.
0: Ples je pokret, ali je i karakter, ritam, ali i stav, umetnost, ali i svakako način da čovjek preživi ono što rečima ne ume da kaže. Goran Janković je dokaz da čovjek može da živi dva sveta i da oba budu istinita. Da ekonomija može da bude stabilnost, a ples sloboda, da život može da nas testira, ali i da nas podigne i da umetnost uvek pronađe put do onih koje je nose u sebi. Gorane, hvala ti mnogo što si bio ponovo sa nama i deo ovog kruga, jel tako, malo šuškam pri kraju, ali Bože moj. Hvala ti što si sa nama podelio još jedan deo svoje priče, ali i što i dalje ljudima daješ priliku da kroz ples pronađu ritam, pokrete druženje i možda neki novi deo sebe. Želimo ti mnogo uspeha u novom ciklusu kursa i verujemo da će i ovog puta kroz svoj plesni studio proći ljudi koji će poneti mnogo više od nekoliko naučenih koraka, jer ponekad je dovoljno napraviti samo prvi korak, a onda se sve ostalo samo nastavi u ritmu, ili tako?
1: To si lepo rekao.
0: mnogo ti hvala još jednom i eto, nadamo se tvom ponovnom dolasku. Uvek kad nešto bude, ovde si radoviđen gost.
1: Rado dolazim, hvala vama isto.
0: Eto, hvala. Idemo na muzičku pauzu.

0: Ja mislim da smo mi naučili ovu pesmu na pamet, Goran nas gleda, a mi čitamo prevod ove pesme i trudimo se. Kaže Goran, ja znate vi šta se, šta čovjek peva, reko kako da ne, naravno. Pa morali smo da naučimo.
1: Da.
2: Užak uživate u ovome.
0: Jel tako?
2: Da, baš.
0: Pa ona, e, ali to je ono što si rekao, ono što se voli, to se s uživanjem i radi. A mi se da. Baš onako nauživa smo.
1: Pa da, ali ovo je zaista jedna predivna ljubavna pesma.
0: Jeste. Da. Eto, malo do Grčke smo otišli, a da. Sad se vraćamo, a Tanja nas vodi sa svojom novom pričom, gde?
1: E pa Tanja danas priča priču o Đorđu Vajfertu.
0: Wow.
1: Da, koji je rođen 15. juna 1850. godine. Bio je rimokatolik nemačkog porekla koji se izjašnjavao i osjećao kao veliki srpski patriota. Ostavio je neizbrisiv trag kao prvog srpske industrije, višedecenijski guverner privilegovane Narodne banke i jedinstveni zadužbinar. Školovao se u Beču i Vajnštefanu za majstora pivarstva. Nakon povratka preuzeo je i modernizovao porodičnu pivaru na beogradskom Vajferatovcu. Zaradu iz pivare uložio je u istraživanje rudnika po Srbiji. Otkrio je bogate nalazišta uglja u Kostolcu i bakra u Boru, čime je postao pionir modernog srpskog rudarstva. Kao guverner Narodne banke službovao je ukupno 26 godina u dva navrata. Tokom Prvog svjetskog rata izveo je podvig sačuvavši kompletne zlatne i srebrne rezerve banke, prebacivši ih preko Soluna u Francusku. Tokom rata dinar nije izgubio vrednost. Bio je veliki zadužbinar i humanitarac. Poklonio je Beogradskom univerzitetu neprocenjivu kolekciju od preko 14.000 antičkih srednjovekovnih novčića.
0: Wow.
1: Finansirao je izgradnju zgrade Srpske akademije nauka i umetnosti, invalidskog doma u Pančevu, kao i brojne bolnice i škole, školska društva. U Pančevu je podigao katoličku crkvu posvećenu Svetoj Ani u spomen na svoju majku. Inicirao je prenos pokojnog kompozitora Stevana Mokranjca u počasni grob u gradu Beogradu.
0: Wow.
1: Pored numizmatičke zbirke crkve u Pančevu, zadužbinarski rad Đorđa Vajferta bio je izuzetno raznovrstan i obuhvatio je oblast obrazovanja, socijalne zaštite i podrške vojsci. Godine 1893. osnovan je fond Kralj Stefan Dečanski, prvo specijalizovanu ustanovu namenjenu školovanju, rehabilitaciji i socijalnom uključivanju gluvoneme dece u Srbiji. Wow. Muzeju grada Beograda zaveštao je svoju obimnu zbirku skica i starih slika Beograda. Poklonio je plac u Beogradu na kome je podignut Dom Beogradskog ženskog društva, organizacija koja se borila za opismenjivanje i osamostaljivanje žena. Njegovo dobročinstvo imalo je i patriotski karakter. Još pre izbijanja Srpsko-turskog rata 1836. godine dao je lična sredstva za kupovinu topova i opreme za srpsku armiju, a u samom ratu učestvovao je kao dobrovoljac u konjici. Finansirao je izgradnju invalidskog doma u Pančevu. U Pančevu je finansirao izgradnju portalne zgrade i uređivanje katoličkog groblja, a bio je višegodišnji predsjednik i glavni finansijer lokalnog vatrogasnog društva. Vajfertov vodeći motiv bio je treba davati da bi se opet steklo. Veći deo svog enormnog bogatstva razdelio je za života, ostaviši iza sebe objekte i fondacije koje su služile društvu decenijama nakon njegove smrti. Preminuo je 12. januara 1937. godine, sahranjen u Pančevačkom groblju u porodičnoj grobnici. Danas se njegov lik nalazi na novčanici od 1000 dinara.
0: Eto, još jednom je Tanja nama donela takvu priču da, da. Stavimo prsta čovje, zapitamo se
1: pa,
0: šta smo mi to učili iz istorije kad tek sada u stvari
1: da,
0: ovaj,
1: se vidi.
0: Da.
1: Se otkrivaju neke stvari i neke priče koje su zaista fascinantne i treba ih pričati i mladoj generaciji ostaviti u omanet takve priče, pa možda se rodi još neke

0: neki Vajfrt.
1: Tako je, a verujem da nam donosiš i novosti iz kulture na ovdašnjim prostorima. Šta, gde ćemo ići, šta ćemo gledati, slušati?
0: Pa ovako, ja se nas poziva na pozorišnu predstavu Ljudi od Ozgo. Predstava će se održati 19. septembra od 20.30 u Volkshausu Cirih. Karte su u prodaji na Event Frogu. Bodinze nas poziva ove subote, to je sutra, 5. septembra od 20 časova na pozorišnom predstavu romantičnu komediju Jel slobodna. A 6. septembra također Bodinze ugostit će umetnički centar Soko koji će odigrati dečju predstavu Veštica na sudu. Kultur Bridge nas poziva u Bernu 12. septembra od 20 časova i u Bazelu 13. septembra od 19 časova. Gostuje Kruševac Geto, Nemanja Janičić i Nikola Trišić.
1: I za sve ljude iz Levča koji su verovatno u septembru, mislim verovatno, ako su na putu prema Levču, 12. septembra u osnovnoj školi Dušan Popović u Preveštu održat će se prvi revijalno-memorialni turnir u šahu Radovan Marković Rade. Meni je naročito važno da ovo kažem, jer svi smo poznavali Radovana i znali smo koliko je zaljubljenik bio u sport uopšte, a zahvaljujući je to vrednim ljudima u na polju kultura, pogotovo eto, ovom prilikom pozdravljamo našeg Milovana Vasića, koji je idejni tvorac za ovaj turnir. Pozivamo vas, a mi ćemo svakako sa Mikom imati prilike da pričamo o tome, ali eto, vrlo mi je važno da ovo kažemo i u našem programu, jer eto, dolazimo iz tih krajeva, a kako smo rekli, Preveš nije
0: voda.
1: Bravo. Sport, šta radimo tu?
0: Pa što se sporta tiče, eto, imali smo nažalost tužnu sliku na US Openu sa Novakom Đokovićem, koji nije uspio ni prvi meč da prođe zbog zdravstvenih problema, ali ono što je jako lepo kad je Novak Đoković u pitanju je to da će dobiti nagradu Nikola Tesla, nagradu koju još nije dobio u karijeri. I ona nije vezana za tenis ili humanitarni rad, već za životno dostignuće u filmskoj industriji. Dobit će nagradu 17. januara 2027. godine na svečanosti Nikola Tesla Film Festival u Las Vegasu.
1: Wow,
0: kako su
1: bravo
0: potvrdili organizatori. Danas 17. januara 2027. godine u Las Vegasu Nikola Tesla Film Festival će s ponosom uručiti Novaku Đokoviću Tesla statu, odajući priznanje nesvakidašnjem životu, međunarodnom nasljeđu i priči čiji uticaj doseže daleko iznad sporta. Nikola Tesla i Novak Đoković rođeni su u različitim vekovima i promenili su svet u potpuno različitim sferama. Ipak obojica su svoje srpsko nasljeđe izneli na međunarodnu scenu, ostvarili svetsko priznanje, uspostavili granice i postali imena poznata daleko izvan zemlje iz koje su potekli. Pored ovoga, organizatori su naveli to da dok se Novakov nesvakidašnji život nastavlja dokumentovati kroz film, Nikola Tesla Film Festival je ponosan što ova nagrada ne prepoznaje i priznaje samo šampiona, već i globalno srpsko nasljeđe i izuzetno životnu priču koja zaslužuje da bude sačuvana za buduće generacije.
1: Ma bravo.
2: Bravo.
1: Bravo. Eto. I šta ćemo sad da slušamo?
0: Ono što mi volimo.
1: Ajmo.

60 minuta iz kruga o krugu. U krug stigli smo do kraja večerašnjeg krugovanja. Do sledećeg drugovanja pozdravlja vas Radio Krug ekipa. Laku noć, krugaši.